0: Сега е прави тренутък за нов телефон. Избери Redmi Note 15 Pro 5G с моглива батерия, ките не бо пустиле на цедило. Али Xiaomi 17T с напредно камеро за чудовите поснетки. С пакети най али супер по акцизки цени. Чака ваше 3 месеца безплачнега заварвания и 2 месеца варнега сплета.
1: Evitel. Супернова Камник. Повлашени продаялец Телекома Словения. Ишче скутер али 125 кубични мотор, ки га лако возиш с B-категорио. Потем обишче TC Motoshop на Лескошкови 12 у Любляни. Највече избира, одличне цене и права вожня за те. TC Motoshop. Твой мотор, твоя свобода.
2: Numatronic. Електронски спектакъл се врача в Словенско Истро. 4 юли. Копър. Бонифика. Прихаяйо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Shadow. С посебни винил сетом Терглия. Догодък бо отпърл Дейви Диджей. Не замуди най-вече електронска забаве тега полетя. Устопница со жена волио на eventim.si.